Esto toca mi mente. In your world, in front, in quick. Senga, kiawa. In quick, auyak. In climis, aso itlaya. Tochi ni metz, in chok. Ni noclamati. Nigmati, nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal, nepant. In climis, ni chok. Ni noclamati. Nigmati. Nehuan, toshti. Nehuan, metzti. Nehuan, yowal, nepantli.